Masu sauraro, barkanku da dawowa shirinmu. A cikin shirinmu na yau, za mu yi magana ne game da launuka ko kuma rashin launi. Za mu fara da cewa baki ba launi ba ne saboda. Don fahimtar ko baki launi ne, da farko muna buƙatar bayyana abin da launi ke nufi. Launi shine yadda idanunmu ke fahimtar wasu tsawon haske.